0: vesti. TDI radija.
1: Zbog rasta cena nafte i drugih energenata i produbljivanja energetske krize u Evropi, u Privrednoj komori u Beogradu se od 10 časova održava stručni forum kako ćemo se grejati naredne zime. Ključne teme su spremnost Srbije i elektroenergetskog sistema za predstojeću sezonu i povećano opterećenje, analiza isplativosti i cene energenata, naplata toplotne energije po utrošku, tranzicija i dekarbonizacija sistema daljinskog grejanja. Zvanični Brisel izrazio je duboku zabrinutost zbog izmena i dopuna zakona o specijalizovanim većima Kosova, ocenjujući da su one u suprotnosti sa međunarodnim obavezama Kosova prema Evropskoj uniji. Posle usvajanja tog zakona izabrana je predsjednica privremenih institucija Justina Široka Pulja, koja je preuzela zvaničnu dužnost. Završeno je prvih 11 kilometara pruge Zemun polje aerodrom Nikola Tesla nacionalni stadion. Ministri u tehničkom mandatu Siniša Mali i Aleksandar Sofronijević su najavili da će do kraja godine biti završeno i preostalih 7 kilometara pruge, kao i da će od aerodroma Nikola Tesla do glavne beogradske stanice Prokop biti potrebno manje od 20 minuta. Srpski džudista Mihajlo Simin osvojio je bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Baku u kategoriji do 81 kilograma. 21-godišnji Simin je u borbi za treće mesto savladao predstavnika Južne Koreje Jun Hwan Lee.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab i umeren, temperatura do 30 stepeni.
0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: E, tačno 9 sati i 3 minuta, čuli smo vesti, a sada idemo na Rain Dance.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Kakav spoj, Sophie Tucker i One Republic i dolaze onako iz prilično različitih muzičkih svetova, ali se u ovom novom hitu apsolutno uklapaju. Sophie Tucker, inače američki elektronski duo, više puta nominovani za Grammy, imaju 4 studijska albuma. S druge strane, One Republic predvodi Ryan Tedder, pevač, autor, producent. Inače, pored rada sa bendom, poznat je kao jedan od najtraženijih autora pop muzike. Svetsku slavu su stekli još 2007. Tad je bila pesma Apologize, a ostalo je istorija. E sad, nova pesma, sjajna kolaboracija. Muzički je postavljena tu negde između popa, dance, elektronike. Slušamo Tsunami, premijerno na TDI radio.

Marketing. Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.